diunggakno male yak napa cara genahno oleh takwa teng Gusti Allah. Yak napa syarate takwa, yak napa rukune takwa. Mek pun syarat rukune takwa pun genah kari diunggakno male diunggakno napa digenahno yak napa ing dalem oleh istiqomah pun. Makanya mek kula kali panjenengan niku napa ojo sampai bisa syariate torekote hakikote. Nggih. Mangkane cara ringkes. Nggih. Wekdal Allah taala ajak-ajak dateng ngerso kawula lan panjenengan supados tauhid taat dateng ngersanipun Gusti Allah. Gita gawan kulolan panjenengan niku nopo boten saged berangkat menawi boten diiming-iming kelayan ganjaran saking ngersanipun Gusti Allah, menawi boten dipun weden-wedeni siksanipun Gusti Allah. Nggih napa mboten? Lah kranten menika kula kali panjenengan dipun dawuhi dening Gusti Allah, udkhulul jannata bima kuntum ta malun, ayo mlebu swarga ya. Tapi olehmu mlebu swarga mau liwat apa? Liwat amal ibadahmu. Sing ibadah ya nggih napa mboten? Lah niki kewontenan kula kelayan panjenengan ing dalem makom syariat. Barang pun cepengan kula lan panjenengan niku sampun kukuh ing dalem makom Islam, lajeng dipun tuntun dening panjenenganipun Rasulullah sallallahu

Dengan ya Allah kula saged ibadah lho niku makom hake kot pun paham nggih pun ya napa kira-kira kula kali sampean niku si iya kana budu napa pun wa iya kana stain ngen sing kathah niku si wa iya kana budu nggih napa mboten siji tempo niku setunggalipun ba'dul muhaqqiqin dipun suwini pirsa dening setunggal muridipun matur kula yai tiyang niku ukuranipun

Lajeng tiyang niku dumugi dhateng ukuranipun makom ihsan niku kapan? Dipun jawab dening gurunipun, man balagha ila haqiqatil Islam lam yaqdir ayyaftura anil amal. Mek uang iku wis lungguh ana ing hakikate islami, awake mau gak mampu, gak kuasa, kosong sangka ibadah. Mpun apa dereng kula kali panjenengan iki? Nen? Mboten sempat kosong. Artosipun mboten sempat kosong niku lak berat to yai. Aja ngono. Kita aja diukur cara zahir sing sakmono susahe, mustine sing diukur niku napa? Cara istiqomah. Kok tak takon. Istiqomah niku angel napa mboten sih? Nen? Angel napa mboten? Oleh angel niku napa sampun kula panjenengan coba titik napa akeh? Nen? Mek titik insyaallah mboten a. Cuma kula kali sampean niku lho kadang-kadang niku lho mek kadung karep modele dientek-entekno. Mek tepake butuh ditemeni barang wis entek karepe prei. Lho niku sing ndarakno angel istiqomah ing mongko Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam niku sampun dawuh napa nika, inna ahabbal a'mal ilallah adwamuha wa ingqallat. Sing paling dicintai karo Gusti Allah lelakon iku sing istiqomah senajan titik. Ben? Niku ukurane napa? Manjing wonten ing hakikatul Islam. Pun. Lajeng dawuhipun gurunipun malih, wa man balagha ila hakikatil iman lam yaqdir ayyal tafita ilal amal bisi wallah. Mek uang niku wis lungguh wis tutuk ono ing hakikate iman menyang Gusti Allah, awa ini ku mboten kuasa, mboten mampu ngakoni awake niku napa, iso nglakoni napa kemawon mek mboten sabab rahmat pitulungi Gusti Allah. Niku hakikate iman. Sampean ngakoni napa mawon, sampean balekno teng khairihi wa syarrihi minallah. Dhaipun Gusti Allah napa nika teng Al-Qur'anul Karim, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah taala sing dadekno awakmu, ya Allah taala sing dadekno apa sing kon lakoni. Dadi kula kali sampean niku mek sik duwe rasa awake niku serba iso. Ngeta? Mboten disendekno, mboten dibalekno dhateng rahmat pitulunge Allah. Pinter ya apa wae niku sik ndudukno imane sik durung manjing ana hakikatul iman.
angel napa mboten? Nen? Angel napa tambeng? Tambeng. Lha niki lho. Sajane mboten angel. Nggih ta? Saking tambeng, tambeng ini ku nopo wis biasa no awak e nopo metiti nggih ta? Pun kulino nopo metetak metiti niku lho kepingin diakoni niku lho sing barak no ngaku-ngaku ben lajeng dawuhipun malih waman balago ila haqiqatil ihsan lam yaqdir ayyaltafita ila ahadin siwallahi subhanah. Mek uang niku sampun lenggah wonten ing hakikoti ihsan dinapak nomawon manah menika mboten mampu noleh dateng nopo kemawon sak lintunipun dateng ngersanipun Gusti Allah. Ben ya napa kira-kira angel napa mboten? Ngen? Niki le. Menawi sampun ngersani menika dawuh kados pundi sikap kula lan panjenengan dateng ngersanipun Allah minangka dados kaulanipun Allah ingkang dipuncintai dening Gusti Allah. Mboten amung sikap kula lan panjenengan niku napa? Ayo ojo senden, ojo sampai bangga, ojo sampai njagerno menyang kemampuane awake dhewe, menyang amal ibadai awake dhewe, menyang apa wae sing ana sak jerone awake dhewe. Artosipun napa? Kabeh amal sing bangsa zahir niku cuma rupa bentuk zahiriah kemawon. Ruhaniai amal niku nopo wujuding ikhlas dateng ngersanipun Gusti Allah. Dadi kewontenan kula kali panjenengan niki mek selagi niku senden bangga jagerno menyang awake, menyang elmune, menyang ibadai, menyang nopo kemawon, mek mboten dibalekaken dhateng ngersanipun Allah niku minangka